0: wax na ma ne ma kérok bi Cheikh Mohamadou Moustapha di ñew gis naa ko ngi taxaw mu ngi sol garambubu baxa.
1: Mag damay nettali sëñ Saliou doomu daf may nettali ne ma fekk na boobu am na baa goo xam ne waajaloon na ko ngir dugal ko ci berle yi da ko jox ngir mu yóbbaale ko ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal.
2: Ñoo ko déggaale ne sëñ Modou Moustapha ba muy dem Niakhène ti ndoor la xëy jaar nay de.
3: Li nekk mooy tubaab yi mas nañu woolu Cheikh Moustapha ndax ñoom jàppoon nañu ni sëriñ bi te loolu même boo demee ci rapport bi ñu ngi koy wax

0: ngir mbeur ma dem na am jeng ci weyna am joxe jotna xam jefe jotna
1: ngir baam am solo jëm ci walu daara ji
2: resultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé ni amna résultat rek yam ca kon da du wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédél bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do man da tari ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñ ak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé xalé duñ leen xam ñun ñi tam duñ leen xam ñu teye leen minal bakhar ila nasi sun nek noppen ñu saxal nañ ñi mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ku mokal kon mën nañu wax suñu témer fanwer ak ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
3: radio ji nak at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik de ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamne gone gi su agale alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci setlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëgiko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dimb ci talata ji xalé yi bu ñu wessu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga ñu doga agale su ko defé natukaay bi ñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoy lañuy sét calculer ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gak ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy délo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
2: tam nit ñeneen ñoko séda wax ñuko gina bañ ci amé yaxina ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraqaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi waxone dañu jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñewat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara gi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne kiko bind mom bindu ko na ñetti kamil kon lolou tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natu kay suñu jangine mo wër wër go nga xamne ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci dara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tol won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dekk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi muunta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci dara ji amna ci ño xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñu fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw jé région bu nekk da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge Port Khan mam diar mo jël premier kon batay lo tam benen sédé la bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième kako jitu ben genn walu pangal la ko rawé koko sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem arabie saoudite pour defal len fa ay ay formation ñi jitu yalla dogal demu tax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demon na ba malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
1: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolu ko def
4: Touba Techno Plus Touba Techno Plus numéro 1 ci ndjaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau ordinateur portable imprimante cartouche ak yeneen accessoires yu demeni clé USB chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation am na fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi genn man leen wo ci numéro yi wala sax genn fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours

0: ku ci mokalut tam mel nga no xamne ba nga demé ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bimu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñu xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñom lañu bootu ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daw ñaar ñi dara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñu fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne dara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Port Khan Mame Diarra mo jël premier kon batay lool tam benen sédal la bo xamne ci ñaari ñila nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamne dañoo laajte kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxe ba waakal ak yoni waata ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu demé tam koku mo jël deuxième koku jitu ben genn wal pa nga la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième te ñoñu dañoo waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem fofa waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nekk xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay résultat yo xamné yu mëna tuddu la te dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
1: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri Mame Diarra yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim di projet bu

di dem ci nonu ba ñëmé ci di ko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamné dafa aju ci ñun moy man bu ma joggé kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joggé fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balé kat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu gi mi noppalu et de ce sont ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaa nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoyu itam ay produit yu bari yo xamna sonu nalen ko yoyu mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoyu yep manam produit ya yoyu mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wër wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wër wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci ludul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 gram la wala 150 gram dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su fekké ni saabu 400 gram yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu door ko commencé dem ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gën saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi té yoyu mom saabu 400 gram la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex
boko de xol danika dinañu def

0: ñaari fukki fan ñu ne lu war a mat ay 378 savons nangami carton pour loolu ak it faute bi nag moom dañoo def néeg bu ne ñetti saabu yu 400 grammes moo koy xam nga ne loolu moom de doon na des sax ndax it nag pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yoo xam ne da daan des sax bañ indi garde ko ma daan ko teg nag loolu fir na ndax bis dana ñëw nga boo bëggee wax ne danay daan na des bay def nangam da ngay joxoñ ñu xam ne lii ngay wax waaye donc kees geene dañ daan def saabu yi bu desaan des boobu ñu jorte ne ñii faute dañ ciy jublu njubla ngir man koo desal wa te du set dañ ko daan jël ba ñun ñëpp ñu dellu ca naa xam ne noonu moo gën mooy di def muy set rek xam ne loolu moom amatul waaye néeg bu ne maanaam dana jël ñetti saabu te danañ faute altine faute alxames waaw altine bu ne danañ faute alxames bu nekk danañ faute maanaam noonu it lañ kiyee ba at mi jeex waaw altine bu nekk ak alxames bu ne waaw seet nag nga xam ne kon ñetti saabu fukki néeg ak nangam nga xam ne ak loolu maanaam te ñaari yoon par qu'est ce que je dis ñeenti yoon par semaine waaw 4 fois par semaine maanaam noonu nga xam ni noonu lañ taxawoon nag wàllu li nga xam ne mooy ci wàllu cet gi ci ak leeral tuuti rek nga xam ne moom loolu bokk na ci ni nga xam ne noonu lañ koy liggéeyee loolu yëpp nag lii nii dañ koy yónnee mooy lii waaw ni ñuy def mooy buñ ko yónnee nii nag mu des nag ñun niñ koy jëlee ñun waaw nga xam ni noonu lañ ko employé nii def ko nii ba mu méngoo su ëppee ñu wax nee ne leen ah ñun de liñ jënd ëpp na bëgg naa ëpp li ngeen ñu jox su doyee ñu wax leen ne waaw des na nangam waaye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nag ba bariwul lu muy bariwul lu muy des excédent daal moom moo ci ëpp moom nga xam ni da nga dem ba mu wóor la ni faw nga leb nangam wala de am kuy gérer ko nekk am na nooy def waaye li ci ëpp day nga xam ne mooy lii farata dëgg day muy lekk gi ak naan gi ak col gi ak kii bi moom loolu moom dara faccatuti li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne ay côté yu ñëw la mooy waral sax genre excédent yooyu waaye lii lekk gi tey naan gi col gi ak nekk gi ci barab bi dara faccatuti mësuñoo wax ñeene leen li ngeen ñu jox doyut ñun loolu mësuñ ko wax tërewut nag am na des mécènes ñoo xam ne ñi ñoom itam dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan lu ñu man ci lekk ci col ci leneen lu mën a doon nga xam ni am na koo xam ne moom ca ubbite ga indi woon na tenue yoo xam ne moom la bëggoon maanaam Mame Diarr yi sol xëy na boo demee soxna si moom dana la gën a leeral loolu tenue yooyu nag ñi ko indi woon liñ jublu woon mooy ñu nuróole fii ba nga xam ne discrimination du mën a yomb pour nit ki xam ko ndax it di xam ràññat la gi lu muy def ci xale bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xale deesu ko yar ci maanaam ci timidité mu mel ni moromam daf ko ëppalee lii wala dafa gënee lii ci lam gis muy sol ndax comme ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk fu ñuy tëdd ñoo li ñu dijese mooy li ñuy sol ñu bëggoon ko harmoniser taxoon nag ñu wutal leen ñaari tenue maanaam tenue bii bu tilimee alxames nga sol ko ba bu altinee nga summi ko jël bane noonu nag lañ ko laata nga xam ni li nga xam ne moom lañ tàmbali ren mooy te bugg ko wéyal moo di far ngir loolu mën a wéy ndax buñ koy gérer seen bopp ñoom bari na ci gone yoo xam ne dañoo sàggan bari na ci gone yoo xam ne dañoo xamagul dara dëgg fokk ñu dimbali leen ñooñu nag dañ bari na ñoo xam ne dañ daan wacc seen yëre waaw nga xam ne ñu di ko for ak xet yooyu pour loolu bañ a tey bañ a am nag yoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw soo génnee mel ni ku jibi sa kër. so delsi waté def non ma nga xamné du dessu len dess mëno ñoo yob ci bir ba bo len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ke nangam nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fallidul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la ligéy ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ don faj ja diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seni doléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li ngay li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona juk nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wër gëren gog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe wana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak topato bi ak lepp
2: lo tax goor gën walu goor ñu dëkke nak taxna ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko defé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllowat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba defé na lepp luñ soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi né moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi né
3: fusti bi zar
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu joté digal ci Serigne Issa Khambaki association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bureau bu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbok yi ñi ngi koy yeggal mbok julli yépp rawatina suñu mbok européen yi ak bép daïra ak bép fédération kon ku ci bëgg ay léral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907.
5: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم